0: Leo, twele kwa kali akia. Tujiona maindi. Miwa, tulizunguka shamba.
1: Maparachichi.
0: Pole pole tu, maparachichi. Shamba ya shoshuza lakini mimi pia tuwele kwa kali.